мішкей, галня мотейка моє держей, я не білу знакче, п'ять дні карт, та ось лапче, дійдеш, одіждать.